وجوچ فرماوان پرت کنسی انسان سنز اصلیت چ تسنزی سیویتل پوشید بوتراب رضی اللہ تعالی عنہ چ ارشاد فرماوان زی انسان سنز اصل حقیقت یعنی تسند اخلاق چ تیلی نیران یلی سو زیو چ مزراوان معنی چ یی زی یلی انسان کت کلام چ کران تسنز اصلیت تا حقیقت چ بد نیران پیغمبر آخر الزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند یار غار تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس اکثر و بیشتر پنی زیو تھپ کرت فرماوان زی انسان جسمس اندر چو یوہی اختان یس واریہن انسانن چو نقصان اندر مبتلا کران کت چی دل پیٹھ وتھان یعنی دل چو کلام و خزان زیو چی امی خزان قفل ات خزانس گسی تلی قفل یل تراون یل سو لال نبر کرن لائق آس یہ کت گھ پانس ست باقی تہ نفع واتن انسانس پہ کھان تت کر برو دوئی لٹ سوچن ہرگہ کنس زیو ست زخم لگہ سہن سہل سہل بلان زیو ست زخم لگہ سہ تمہ زخم کھت سرم تو کروٹ آسان اس تیر یا تلوار ست لگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان مسلمان گو سہ اس باقی زیو ست تکلیف واتن تند مزاجی تو تلخ کلامی کرن وول انسان چھ اللہ تعالیٰ سٹھا ناپسند توے چھ تند مزاج انسان کن جائی ویپان تلخ کلامی کرن وولس انسانس نش سری دور چلان دپان زیو چھ انسانس تاران تو زیو چھس ماران تار چھ تس دیوان یس خوش خلق تو نرم مزاج آس تو تس چھ مار کران یس تند مزاج تو کلامس اندر تلخ لہجہ آس پانناوان خوش الہان شخص چھ نہ صرف اللہ تعالیٰ سن محبوب بلکہ دنیاک لوک تہ تس پسند کران با اخلاق انسان یودوئی کم گو تما پوز ام سز کت بوزنی چھ خوش کران توے چھ نیک لوک یتنی انسان ہن صحبت پسند کران فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ یس انسان پنن جو قوبوس تہ حفاظت سندر تھاوے تس دم بہ جنتی ضمانت

Tuhe Isfu, Nati Rasuli Makbul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam bozan. Program Chujeri Subugahi. Khudavun ta'ala sinzan makhlukatan chan kahan grand. Ama poz, insan chu behtereen ta'ala takhliq. Rahim ta kareem khudai chu insan spit, panye rahmuk ala darjin nazil karan. Yudwai insan is under bashariyatuk unsur chu. Ama poz, toti chu yu ashraful makhlukat. Bashar asni kin chu insan kunisat غلطی مز دی مبتلا سبدان منگو نویدیم انسان چو یک دم خدای اس برونکنی کل نمراوان تو پنی غلطی ہوند اعتراف کرت خدای سند رحم گاران تویب انسان اس کن چو خداون تعالی توجہ فرماوان سو چو رحمت نزل کران تکیاز تس چو رحم کرن سچا ٹوٹ ونگو شرط چو یہ زی انسان گچی رحمک طلبگار آسن بند چو پنن استطاعت مد نظر تھویت خدای اس منگان اما پوز خدای چھو پنی شانی رحیمی تی شانی کریمی مطابق عطا کران. یکی ایسا صدق دلی سان منگن یہ تی چھو عطا سبدان. ساروی خود برد نعمت یوس اللہ تعالی اس منگو سو گئی راہ راست. رچوات. انسان گچ رچوات گاران روزن. تکیازی ایتی ویتی اندر چھ باقی تمام نعمت. یمن ہند انسان تما کری ہے. یہ چھو اللہ تعالی سن درہموک اک لوگر موکٹ حس. یم سیت یہ سر کائنات روشن چھ حدیث مبارک چھ زی اللہ تعالی ہن چھ پنس رحمتس ہاتھ حص کرمت تو ون چھ امیک اکوئی حص نون رحمت کی امی اکی حص کن چھ یم دنیا تو یم کائنات نظام پکان خدا ون تعالی کڑ پن رحم کی باقی نمنمت حص تمہ دہ نین یم دہ سہ پن بندن اعمالن ہند حساب ہی امی دہ گسن خدا صوبن کھ رت بند نا امید ون گو بد اخلاق چھ ازلی بد نصیب رچہ وتہ نش دور چلن وول یت ناکام تو تت نامراد حقیقت چھ یہ زی اللہ تعالی چھ پنن بندن پر ظلم کران بلکہ چھ انسان اللہ تعالی سندن احکامن ہز عدولی کرت پنسی نفسس پر ظلم کران تو پن بربادی ہند سامان پد کران فرمان بردار بند چھ آغ سندن یا نامن تو اکرامن ہند حقدار بنان

0: یہِ چھِ آکاش ونی صبحچہِ دوٗن ٲٹھ بجے خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ خورشید احمد. گۄڈٕ چھُ پیش خاص خاص خبرن ہُنٛد خُلاصہٕ. سری نگر تہٕ جوٚمِس درمیان وندے بھارت ریل سٔروِس أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع. دٲخلہٕ وزیر امیت شاہن کوٚر لہس اندر بُدھ پورنما کِس موقعس پٮ۪ٹھ تھتھاگت بُدھ سٕنٛدٮ۪ن مُقدس توبرکن ہٕنٛزِ نُمٲیش افتتاح. ٲٹھمہِ مرکزی پے کمیشنُک سری نگرُک دورٕ یُہُس اولہِ جوٗن پٮ۪ٹھٕ. تہٕ کٔشیٖر ہٕنٛدِ سمپوٗر پامپر علاقس اندر تُل جموں کشمیٖرٕکۍ وزیر اعلیٰن سرکٲرۍ مُلٲزمن باپتھ تعمیٖر کرنہٕ آمتٮ۪ن 368 رِہٲیشی یوٗنٹن 10. تفصیٖل سان چھِ خبر پیش. جموں کشمیٖرس منٛز سپُد آز جوٚمِس تہٕ سری نگرس درمیان أکِس تٲریٖخی اقدامس تحت سیٚدِ سیوٚد وندے بھارت ریل سٔروِس ہُنٛد باضٲبطہٕ پٲٹھۍ آغاز. یہِ کُنہِ ریل راہدٲری چھےٚ خطہٕ کٮ۪ن دۄن بڑٮ۪ن شہرن پانہٕ ؤنۍ رلاونہٕ علاوٕ تیز سفرُک وعدٕ فراہم کران تہٕ امہِ سۭتۍ میلہِ کاربارس تہٕ سیاحتس زبردست پوچھر. اتھ سٔروِس اوس ریلویک مرکزی وزیر اشونی ویشنون 30 اپریل جوٚمہِ پٮ۪ٹھ دس تُلمُت. افتتٲحی تقریب پٮ۪ٹھ ٲسۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، وزیر اعظم سٕنٛدِس دفترس منٛز وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ تہٕ دوٚیِم بٲلۍ پایہِ شخصیت تہِ موٗجوٗد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ خیال باوان ووٚن ریلویک مرکزی وزیرن زِ امہِ سٔروِسہِ سۭتۍ سپدِ شری ماتا ویشنو دیوی تہٕ شری امرناتھ سٕنٛدِس درشنس پٮ۪ٹھ گژھن والٮ۪ن یاترٛٮ۪ن ہُنٛد سفر سہل تہٕ خۄشگوار. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ امہِ ریل سٔروِس ہُنٛد اوس یِژ کال پٮ۪ٹھ انتظار تہٕ وۄمید چھےٚ زِ بہتریٖن سفری تجرُبہٕ علاوٕ سپدِ یہِ ریل سٔروِس کٔشیٖرِ ہٕنٛز معیشت مضبوٗط کرنس منٛز مددگار ثٲبت. تۄہہِ پاوو ژیتس زِ آز درٛایہِ وندے بھارت سُلہِ صُبحٲے 6:30 جموں تٔوی سٹیشنہٕ پٮ۪ٹھ، یۄسہٕ وٕنۍ کینٛہہ کال پتہٕ شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا واتن واجیٚنۍ چھےٚ. ریاسی تہٕ بانہالس اندر کمٕے کالُک تھک دِتھ واتہِ یہِ ٹرین 10:30 سری نگر. أتھۍ دوران چھُ ریلویِکۍ جوٚم ڈِوِجنن اپریل 2017 کِس رٮ۪تس منٛز ریلن منٛز ٹِکٹہٕ ورٲے سفر کرن والٮ۪ن نفرن نِش 67 لچھ رۄپیَن ہُنٛد جُرمانہٕ وصوٗل کوٚرمُت. سیٖنیر ڈِوِجنل کمرشل مینیجر اُچِت سِنگل سٕنٛدِس قیادتس منٛز کوٚر مُتلقہٕ ٹیٖمو جموں توی، کٹرا، اُدھمپور تہٕ پٹھانکوٹ کینٹ سٹیشنن پٮ۪ٹھ مُسٲفرن چیک، یتھ دوران 3000 کھۄتہٕ زٲیِد مُسٲفِر ٹِکٹہٕ ورٲے لبنہٕ آیہِ. مرکزی دٲخلہٕ وزیر امیت شاہن تُل راتھ بُدھ پوٗرنِما کِس موقعس پٮ۪ٹھ جیواتسل لہس اندر تھتھاگت بُدھ سٕنٛدٮ۪ن تبرُکن ہٕنٛزِ نُمٲیشہِ دس. بُدھ پوٗرنِما کِس موقعس پٮ۪ٹھ لداخ کٮ۪ن لوٗکن مُبارک کران ووٚن تِمو زِ 75 وُہٕرۍ پتہٕ چھِ یِم مُبارک توبرُک لداخ وٲتمٕتۍ. دٲخلہٕ وزیٖرن چھُ ووٚنمُت زِ بھگوان بُدھ سٕنٛز دٲنِش مٔنٛدی چھےٚ تِہنٛدِ 2500 ؤری پتہٕ تہِ دُنیا باپتھ مُفیٖد.
1: कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से दिव्य अनुभूति का एहसास करेंगे. यहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए खुला रखने का कार्यक्रम हो रहा है. ये एक प्रकार से धार्मिक आयोजन तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक मिलन भी है.
0: بُدھ پوٗرنِما آو امبیڈکر چوکس اندر تہِ جوش خروش سان مناونہٕ، ییٚتہِ آزٲدی، مساوات تہٕ بٲے بندُت برقرار تھاونُک عہد کرنہٕ آو. ٲٹھِم سینٹرل پے کمیشن یعنی سی پی سی کَرِ یُہُس اولہِ جوٗن پٮ۪ٹھٕ 4 جوٗنَس تام سری نگرُک دورٕ. ٲٹھمہِ سی پی سی کِس ڈایریکٹر سٕنٛدِ طرفہٕ جٲری أکِس نوٹسہِ منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ مُتلقہٕ تعلق دار، یِمن منٛز مُتلقہٕ تنظیٖمہٕ، مرکزی تہٕ یوٗ ٹی سرکارٕکۍ انسٹیوٗشن بیترِ چھِ، یِم کمیشنس سری نگرٕ سمکھُن آسن یژھان، ہٮ۪کن پنٕنۍ میمورینڈم کمیشن چہِ ویب سایٹ cpc.gov.in پٮ۪ٹھ 16 مئی تام سوٗزِتھ. لوک بھون جمع آو راتھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِس صدارتس منٛز گجرات تہٕ مہاراشٹر کِس یومی تاسیٖس کِس سلسلس منٛز اکہِ تقریٖبہِ ہُنٛد سانس کرنہٕ. منوج سنہن ووٚن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خطاب کران زِ گجرات تہٕ مہاراشٹرس چھےٚ مُلکہٕ کِس ترقیٲتی منظرنامس تہٕ سمٲجی، ثقافتی تہٕ روحٲنی شانس منٛز کلیدی اہمیت حٲصِل. منوج سنہن ووٚن مزید زِ وزیر اعظم نریندر مودین کٔڑ سماجُک ہر کانٛہہ فرد مُتحد کٔرِتھ تِمن 2047 تام ترقی یافتہٕ بھارتُک خواب پوٗرٕ کرنس کُن کل. تِمو ووٚن زِ 5 اگست 2017 کنو دفعہ 370 منسوخ کرنے سپود سردار پٹیل سند کھاپور کرنے سارت سریش بھارت

0: آگس کرو فریاد، آگس کرو فریاد، آگس کرو فریاد، آگس کرو فریاد. ولو ونو از شاعر رحیم پنن پن.
1: حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہن ہند آزمائشی سلسلہ تہ سپو تہند بالپان پٹھے شروع تزن گو یت کن ون رحیم صب مسا پانچ وہری زہز رفیق شفیق تو مہربان موج گئی تمن ترویت اکبائی گرس کن روان یہ لکچ وانسی اندر ماجی ہنز ابدی جدائی یدوی ظہری انہار دشوار باسان اس مگر باطنی آسانی ہند پہلو اس ات دشواری لر لور پکان سو فرحت بخش باطنی پہلو یم کی ادراک نش عام انسان سند وہم و گمان تہ عجز اس
2: ماجی ہند شفقت سائے نش محروم رحیم صب گئی زندگی ست وابستہ وانسی ہند پڑاو طے کران بلوغیت چہ براند کنہ پیٹھ پود تھاونی گئی رحیم صب نے زندگی ہند بزرگان تو درویشان آثار آشکار یم فقیران آثار لگ آفتاب نصف نہارک پٹ صفا پور تو ات اند پک مضافاتن تو علاقن مز پروت راونی یہ اس یمنی روحانی تو صوفیان آثارن ہن نتیجہ زی شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ ہندس درویشان دربارس کن لگ عقیدت مند رز و رستی مائل سپدنی عقیدت مندن ہند یہ یون گژھن اس وقتی گردش سیت سیت جاری روزان
0: ڈیڈی تل حض آمچ با

0: صوفیانہ زندگی ہندن مسلم اصولن منز چھو اکھ اصول یتی زی صوفی بزرگ گژھن ظہری ہاو باؤک تو شہرت قائل یا دلداد آسن یہ سہ اصول یمہ کن واریاہ صوفی بزرگ جلوتس سی تعلق داری ختم کرت خلوتس لول چھ بران گوش نشینی تنہا پسندی تو چل کشی چھ امی خلوتی زندگی ہند علامتی انداز جناب شاہ عبدالرحیم المعروف رحیم صاحب تہ رود جلوتی زندگی بجائے خلوتی حیات روادار دپان رحیم صاحب اس پن زندگی ہند اکثر تو بیشتر ساتھ ہلدر پہاڑ کس تھنگس پہ گزاران تو ات وقتس ہمراہ یاد خدا کران رحیم صاحبن یہ تنہا نشینی تو خلوت پسندی روز پیاپی ست جنوری جاری
1: قرآنی آیتو مطابق خدا تعالیٰ سندن پد کرمتن مخلوقاتن ہندن وجودی تو متحرک پہلون مز سوچن تو سمجھن باپت نشانی یمن مخلوقاتن ہنز کارگزاری خدائے تعالیٰ سنز وحدت تو ربوبیت آشکار کران رحیم صاحب اس خدا تعالیٰ سندن پد کرمتن مصنوعاتن تو مخلوقاتن امی فکری دور بین مز اچھان تمن متعلق چھ مشہور زل تم جماداتن حیواناتن یا نباتاتن کن نظر تراوہن پت اسک پیاپی مدعی گنتھی روزان یہ زانت زم ساری مخلوقات تو یمن ہز محسوس تو غیر محسوس زندگی تو کارگزاری چھ خدائی وجود تو تم سند لامحدود قدرت گواہی دیوان
0: پنی زندگی ہن ضروریات پور کرنک اسباب تو وسیل تلاش کرن باپت محنت مشقت کرن چھ بزرگن ہند فطری طریق رودمت خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہن متعلق امہ حوال اخ روایت یت کن آمت دپان اک دہ حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارکس پہ زین گنڈت وت پکان یہ سور یلی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت آسنس سیت سیت ثورن ہتن غلامن ہند مالک تو آگ
1: لکو کور حضرت زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال زی حضرت سانی موجودگی مز کیا تجو تہی یہ زین گیڑ کلس پہ حضرت و فرموحق ارید ان اجرب نفسی یعنی مے دوب بکرہا پنس نفسس آزمائش زی امیک اعتدال چھا یت مرتبس پہ برقرار یہ چھو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندن خلفائے راشدین ہند سو سنت یت پٹ سو دل عمل کرن اولیات ابدال پنن فرضی منصب چھ زانان
0: اولیان ہند یہ طریق چھو ہر ہمیش جاری تو رحیم صاحب تی اس ات طریقس پٹ آخری شہستام عامل تمو کر کال باپ کم تی تو کاشکاری سی تی اسک مالی ساد زندگی ہند پیکر رحیم صاحب اس صفا پور چی بستی اندر واتت تی تنہائی ہن زندگی گزارنس ترجیح دیوان حتا کہ شیت وری چی ونس منز تی رود تیم پایا پائی ہفت وادن پن پہری اندر دار بار تروپرت یاد خدا کران پن زندگی ہند آخری وری کر تمو امی طریق بسر
1: آت چلکشی دوران اس تہن مرید مخلص کوٹر برس پر دیدارک انتظار کران اکہ دہ ذائ ساری مرید انتظارک تاب نت پہرے اندر ات رحیم صاحب پتھرس پہ لار تروت تم و تھود تو فرموک حقیقی عشقک شاہ سوار تمام دنیاوی اولودگیو نش پاک تو منزہ آسان تہ تو میون نصیحت تو وصیت زی دنیاوی خواہشن ہند رنگ گھن نفسک کلمش پوٹ رنگن صاحب دلن ورائے گھن کس ہندس دروازس پہ گھن مریدن تو مخلصن کیا اس پائی زمے پیر سنز آخری وصیت تو یہ رحیم صبن آخری دیدار
0: رحیم صاحب اس بارہا جذب کس حالتس مز آسان یعنی تم اس کال کے عالم مز پرواز کرت حال کس شنی ہس مز وڑو کران مگر ات حال کس عالمس مز تہ اس نہ تمن شرحچ

0: تصوف چہ وتہ اندر پکن باپت چھ مرشد سنز تربیت رہنمائی صوفیت لازمی اصول۔ حضرت رحیم صوبس اس بزرگان منزلن تام تم دورک مشہور تو ناماور صوفی بزرگ رسول صوب رہبری کران۔ رسول صوب اس گاندربلس نکھ اکس گام پورس مز روزان۔
1: رحیم صوبس سچ واریا کشف تو کرامت وابستہ اکہ کرامت ہند مضمونی ہرتر یت پٹ زی اکہ رچ اس رحیم صوب چوڑر کس رجب ڈارن مہمان، محفل سماؤس چلان تو گیون ول وت یت شہرس پہ۔

0: أتھ مز گو زنگس تیل ختم گرس مز اوس نہ تل پھیور تہ موجود رحیم صٲبن ترو زنگس آب تہ ژونگ رود گاش پھولنس تام دزان
1: بیاہ کرامات چھ یت پٹ زِ اکس انگریزس رو وت وت ساران گو فاقف ست خست جان أتھ مز گوس برونٹھ کنہ اخ بزرگ نمودار تو کورنس دود پیال پیش انگریزن پرژھنس سکونت تو ام بزرگن دوپنس بچھس کشیر روزان یہ انگریز یل کشیر ووت تو ام وچھ ہلدر پہاڑس پیٹھ بہت اکس بزرگ سنز پوت ژھائی یکدم ژجس کریکھ نیرت زی یہوے چھ سو بزرگ یم بہ دود چونس یہ ونت کورن رحیم صٲبس ہدی رنگ جاگیر عطا
0: تریم کرامس ہند ہارتر چھ یہ زی صفا پورس نزدیک پہل پور نو اکس گامس مز اوس اخ کل وچ امس گفتار طاقت بخشن باپت کر اک حکیمن بلبل سنز زبان امس کھینس دنچ تجویز چنانچہ بلبل آو رٹن رحیم صاحب اس امی وز پنہ گھر چائے چوان ات مز بیوٹ یمن بروٹ کنہ اخ بلبل رحیم صاحبس نش موجود خادمن ترو بلبلس بروٹ کنہ ژوچہ ہن پچنوت اما بلبلن بورن ات ژوچ کن مل خادم ووت بلبلس کھوان کن چھک چوٹ رحیم صاحب وت خادمس زی یہ بچور کیا چوٹ کھیے امس چھ پہل پورک اک نفرن جور مارن باپت روٹمت یل ہمدردی کرن چھے سو بلبل تراوناوتن یل خادمن کور عرض حضرت مے کیا خبر چھے سو بلبل کت گرس مز چھ قد رحیم صبن دوپس سنیر یمس بلبلس پت پت یہ وی وات چنانچہ تی سپد تو بلبل سن جور آو رہا کرن
1: رحیم صٲبن یہ کرامات احساس ادراک کمال درچہ اظہار یہ احساس ادراک تمنی بزرگن عطا سپدان یم پن زو دین کے پھیلاؤ باپت وقف تھاون رحیم صاحب عرف رحیم پادشاہ گئی یکم ربیع الاول 1434 بمطابق 1916 عیسوی یم عالم رخصت
2: انا للہ و انا الیہ راجعون
1: تہند یوم وصال جمعت المبارک آسن تہ تہند مرتبہ عکاسی کران رحیم صبن اس پن زندگی مزے پن باپت قبر کھنمت تھی قبر مز آئی تم مرن پت دفن کرن رحیم صبن مرکد شریف آز تہز روحانی زندگی تو درویشان حیات افسان ونت تصوف راز نیچناوان
3: علم عرفانک شکامل ترجمہ سانی وادی

تُہنٛز فرمٲیش پروگرامس منٛز کرو وۄنۍ کلامہِ فیاض تلگامی پیش. امہِ باپتھ چھِ ای میل کران درویش باغ پٹنہٕ پٮ۪ٹھ توصیف شوقی، چھوٹی تہٕ گُڈی. تفصیٖل صٲبن چھِ بیٚیہِ تہِ أکِس دۄن بٲتن فرمٲیش کٔرمٕژ، تِم تہِ کرو انشاء اللہ آیندٕ پروگرامن منٛز ضروٗر پیش. تہٕ یِہوے بٲتھ چھُ بوزُن یژھان سلر پہلگام پٮ۪ٹھ پیٖزا دہ مِراج الدیٖن، نجم الدیٖن تہٕ قیصر الدیٖن. بوٗزِو پنُن پسند.